گڈ مارننگ آنبر پروگرام میں اب لے کر چلتی ہوں آپ کو شہر کے امپورٹنٹ اپڈیٹس کی اور. دوستوں پہلی خبر آ رہی ہے ہائر ایجوکیشن اور کریئر اپرچونیٹیز سے جڑی ایک خاص خبر لے کر آئی ہوں. یہاں پر میں چھترپتی شاہو جی مہاراج وشودیالیہ کانپور میں پہلی بار بی ایس سی ہوم سائنس آنرس کورس شروع کیا جا رہا ہے. نیشنل ایجوکیشن پالیسی یعنی کہ این ای پی کے انوروپ تیار یہ 4 ورشیہ جاب اورینٹڈ کورس ہوگا جسے اسکول آف ایڈوانس ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تحت سنچالت کیا جائے گا. وشودیالیہ نے اس کورس کی 40 سیٹوں پر ایڈمیشن کی پرکریا بھی شروع کر دی ہے. سائنس ایگریکلچر اور بایولوجی اسٹریم سے انٹرمیڈیٹ پاس چھات چھاترائیں اس میں آویدن کر سکتے ہیں. کورس کی اینوئل فی ہوگی 41,200 روپے. اگر آپ بھی اچھک ہیں اس کورس کو کرنے کے لیے تو آپ www.csjmu.ac.in پر جا کر آن لائن آویدن کر سکتے ہیں. اور ہاں نیکسٹ اپڈیٹ ہے ایچ بی ٹی یو میں ایڈمیشن کا انتظار کر رہے اسٹوڈینٹس کے لیے. ایچ بی ٹی یو میں بی ٹی ایک اور انڈر گریجویٹ کورسز کے لیے چل رہی پرتھم چرن کی کاؤنسلنگ میں چھاتروں نے اتساہ کے ساتھ رجسٹریشن تو کرا لیا ہے. وشودیالیہ کی 972 یعنی کہ 972 بی ٹی ایک سیٹوں کے مقابلے اب تک 4,000 سے زیادہ رجسٹریشن ہو چکے ہیں. حالانکہ وشودیالیہ پرشاسن نے بتایا کہ چوائس فلنگ کے دوران کئی چھاتر سامان غلطیاں کر رہے ہیں, اس لیے انہیں اپنی پسند اور وورن ساودھانی سے بھرنے کی صلاح دی گئی. پرتھم چرن کی سیٹ ایلومنٹ لسٹ 24 جون کو جاری کی جائے گی. اس کے بعد چھاتروں کو آگے کی ایڈمیشن پروسیس پوری کرنی ہوگی. اور ہاں جنگننا 2027 سے جڑا ایک اہم اپڈیٹ. جنگننا 2027 کے تحت چل رہی ہاؤس لسٹنگ کی پرکریا دوستوں اب پوری ہو چکی ہے. پرشاسن کے انوسار گرامیڑ اور شہری کھیتروں کے سبھی ہاؤس لسٹنگ بلاک, نگر نگم کے بھی ہاؤس لسٹنگ بلاک کو ان کا سرویکشن سفلتا پوروک کر لیا گیا

انوکھی ادا پنسی سانگ آپ نے سنا، میوزک لکشمی کانت پیارے لال کا تھا اور لیرکس مجروح سلطان پوری کے۔ سرو کی پرانی محفل کا اگلا گانا محمد رفیع کی آواز میں، آر ڈی برمن کا سنگیت اور آنند بخشی کے بول، فلم کا نام دی ٹرین۔

سروں کی پرانی محفل پروگرام کا آخری نغمہ آپ کو سنا رہی ہوں، محمد رفیع، منہر اداس اور ہیملتا کی آوازوں میں، بول ندا فاضلی کی اور سنگیت سے سجایا ہے اوشا خنہ نے۔ فلم کا نام آپ تو ایسے نہ تھے۔

آداب، سج رہی ہے غزلوں کی محفل 102.2 FM پر محفل غزل پروگرام میں. دوستو، ہر غزل دل کی کسی نہ کسی خوبصورت الفاظ کو نغمہ دیتی ہے، کسی خوبصورت راہ پر لے جاتی ہے. اور آج کی محفل کا آغاز کرتے ہیں ایسی ہی ایک آواز، ایک غزل، ایک ساتھ کی بھرے گیت کے ساتھ، جسے گایا ہے پنکج اداس نے.

0: یہ آکاش وانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج مغربی بنگال سے کسان سمان نیدھی کی 23ویں قسط جاری کریں گے۔ اس اسکیم کے تحت ملک بھر کے 9,44,00,000 کسانوں کے بینک کھاتوں میں 18,880 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم براہ راست منتقل کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل نئی دہلی کے وگیان بھون میں منعقد ایک تقریب میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے کی مراد تقسیم کی۔ اتر پردیش سمیت ملک بھر کے ایک ورچوئل سامعین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا ہندوستان کی نوجوان طاقت پر بحث کر رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اس اسکیم کا مقصد پہلی بار ملازمت کے متلاشیوں کو با اختیار بنانا اور نوجوانوں اور صنعت کے درمیان پل بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس اسکیم سے بڑی تعداد میں ملازمتیں پیدا ہوئی ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ ہندوستان کے نوجوانوں کی خواہشات، ہنر اور صلاحیتیں ترقی یافتہ ہندوستان کی راہ ہموار کرتی ہیں۔
1: دنیا بھارت کے یواؤں کی کھمتا کو بھلی بھانتی پہچاننے لگی ہے اور ایسے سمے میں ہماری کوشش ہے کہ بھارت کا ہر یوا اپنی کھمتا کو اوسر میں بدل سکے، اور اسی سوچ کے ساتھ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کا آرمبھ ہوا۔ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے سہیوگ سے اب تک قریب 70,00,000 جاب سرجت ہوئی ہے۔ قریب 20,00,000 یوا اپنی پہلی نوکری کے 6 مہینے پورے بھی کر چکے ہیں۔ 2,000 کروڑ روپے سے ادھک کی راشی سیدھے ان کے بینک کھاتوں میں پہنچی ہے۔ یہ راشی کیول آرتھک سہایتا نہیں ہے، یہ ان کے پریشرم کا سمان ہے۔
0: اس پہل کے طور پر لکھنؤ، گریٹر نوئیڈا، وارانسی، میرٹھ اور گورکھپور سمیت ریاست کے 17 اضلاع میں پروگرام منعقد کیے گئے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل ایودھیا میونسپل کارپوریشن میں 290 کروڑ روپے سے زیادہ کے 245 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ قبل از چیف منسٹر نے گونڈا میں دیوی پاٹن اور بستی ڈویژنوں کے محکمہ تعمیرات عامہ کے ساتھ میٹنگ کی اور 13 بڑی سڑکوں کی ترقی کو منظوری دی۔ انہوں نے کل 4,901,65,00,000 روپے کے 1,000 سے زیادہ ترقیاتی منصوبوں کی تجاویز کو بھی منظوری دی۔ اتر پردیش برکس ممالک کے ساتھ تجارت، ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کے روابط کو بڑھا رہا ہے۔ ریاستی حکومت نے اطلاع دی ہے کہ مالی سال 2025-26 کے دوران برکس ممالک اور شراکت دار ممالک کو 5,36,00,000,000,000 سے زیادہ کی برآمدات کی گئیں۔ مائکرو، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے وزیر بھوپیندر سنگھ چودھری نے آگرہ میں برکس ایم ایس ایم ای فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش مختلف ممالک کو مشینری، گارمنٹس، چمڑے کے سامان، قالین اور قیمتی پتھر برآمد کر رہا ہے۔ ریاستی حکومت کے ایک بیان کے مطابق برکس ممالک کو 3,94,00,000,000,000 اور پارٹنر ممالک کو تقریباً 1,43,00,000,000,000 کی برآمدات کی گئی۔ آگرہ میں برکس ایم ایس ایم ای فورم میں برکس ممالک اور مائکرو، چھوٹے اور درمیانے درجے کے انٹرپرائزز سیکٹر کے نمائندوں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک میں گزشتہ 12 سالوں میں غیر معمولی تبدیلی ہوئی ہے جو سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کے پریاس کے اصولوں پر کار فرما ہے۔ آل انڈیا ریڈیو نیوز گزشتہ 12 سالوں میں اہم شعبوں میں حکومت کی کوششوں کو اجاگر کرنے والے خصوصی پروگرام نشر کر رہا ہے۔ آج حکومت کی ان تبدیلیوں کے اقدامات کے بارے میں جانیں جو ایک مضبوط ہندوستان کے ویژن کو پورا کر رہی ہیں۔
2: سشکت بھارت کے 2 مہتوپورن آدھار ہیں، سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹم کا وکاس اور اسپیس اسٹارٹ اپس کی تیزی سے بڑھتی سنکھیا۔ دسمبر 2021 میں انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن شروع کیا گیا، اس کے لیے 76,000 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا۔ سال 2026 میں سرکار نے سیمی کنڈکٹر مشن 2.0 شروع کیا۔ الیکٹرانکس اور IT منتری اشونی ویشنو نے کہا کہ مشن 1.0 نے اس جٹل ادیوگ کی مضبوط نیو رکھی ہے۔ وہیں بھارتی انترکش نیتی 2023 نے نجی کمپنیوں کو انترکش کھیتر میں پوری طرح کام کرنے کی انومتی دی ہے۔ اب نجی سنستھائیں راکٹ لانچ، اپگرہ نرماڑ اور سنچالن، ڈیٹا سنگرہ اور وترن تتھا گراؤنڈ اسٹیشن جیسی گتیویدھیاں کر سکتی ہیں۔
0: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कल के नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्कगीर मॉक ड्रिल करेगी। ये मशक इम्तिहान से कबल तैयारी के मेयार का जायजा लेने के लिए की जा रही है। दरियस्ता नीट इम्तिहान 2026 के उम्मीदवारों की सहूलत के लिए शुमाल मशरकी रेलवे लखनऊ डिवीजन इंतजामिया की तरफ से कल 21 जून को गोरखपुर और लखनऊ गोरखपुर के दरमियान दो जोड़े गैर महफूज इम्तिहानी खसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। दरियस्ता शुमाली रेलवे लखनऊ डिवीजन भी 21 जून को खसूसी गैर महफूज इम्तिहानी खुसूसी ट्रेन चलाएगा। और महकमे मौसमियात ने आज रियासत के मगरबी इलाकों के कुछ अजला में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है, जबकि मशरकी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। महकमे के मुताबिक अगले 3 दिनों तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी और रियासत भर में मौसम खुश्क रहेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

خوبصورت لفظوں کی روانی کے سفر آبشار میں میں آپ کا ہم سفر انوار الحسن. قبول کیجئے

وقت ہو رہا ہے رات کے 10:22 اور 16 سیکنڈ۔ عشق کی خوشبو سے گلزار ہے رجنی گندھا کا آنگن، اور خوبصورت رات کے چہرے سے آنچل سرکا رہا ہے آپ کا دوست، جی ہاں، انوار الحسن۔ تمہارا پیار بھی تو آنچل میں باندھ رکھا ہے، ہر سانس اس خوشبو کی گواہ بن گئی ہے جو تمہارے ہونے سے ملتی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں بسے بہت سارے خواب، بہت سے خیال، دن رات کی دعا کی طرح ہر زخم پر جیسے تم نے پھول رکھتی ہو، بے نیاز، بے پرواہ اور بالکل بے حساب۔ جب تم پاس ہوتی ہو تو وقت بھی